ayah salah wihmu mata kampung sangimu ketewa deli getah rampu sarah pegasing roha.